0: Mozambique, 4 horas e 55 minutos.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
0: E no Punha Nível, a banda é a 238 metros onda média, a frequência é 1260 kHz. Vai FM Niriva 89.1 MHz, Vasta de Ela Olixinga, uma Andimba 90 MHz, uma Jeje 98.2 MHz, uma Canhelas 90.6 MHz, uma Tangula 88.5 MHz. Antena Nacional, Vasta de Ela Olixinga, de Mixerexere, Munilela va 101.7 MHz, uma Rupa va 105.6 MHz, o Quamba va 90.4 MHz. RM Desporto, Va cidade ela Olixinga, nem xere xere, vano muniu lila va 88.6 MHz. Salama duwa teni muri vamo san hiyo va, yori yu pachira mite kosa hui ya sa radio, munilu mune makuwa mu embari ela, yu pachira olilu va namararu, mahuku anete la ya mloko nuwa mararu mwiri ula wa mayu hea katia 2026. Niku kala vamo san, pake awata mele mara ya 8 horas ni 5 minutos, ni mite kosa hui ya sa radio ni hala uvara mota ola. Vai lekin levam mi maria 5 horas ni hala wo herekani ihali si khumele la ke o maputu sanulumuna heptiki sin va 5 horas ni 5 minutos ihali so tap leli wa munulumune makua si khumele la ke no orad msa mikul shinga e maria 5 horas ni 10 minutos e programa e venyuri o sham e la hneri ni kushem pa ke a wata mele maria 6 horas e mara ni nera una kelele ke jurnali o sheshelo e la hneri a e ni kushem pa ke a wata mele maria 8 horas ni 5 minutos ori o masincero ni mite kosa hiya sa radio mundulumona e makua uleluva niri na mararu wa yeyo mwe maraya 5 horas ni 30 minutos ni hala we mishira e programa ya venyuri oshan wera vamsa ni kaleke ni programa ya hulimi ni hosa marela so tenesin ni rukulera over he mite koyan we Anastasia Nicolau au hea kasa mitipo hosen trem saru ashola no studio mitipo si we hiwani ana tizo Pedro Selemani va mikrofoni murini miwa maninyo Muninyo wala mkwinyo Adolf George Sadik. Watu watene muriva msani hiyo ni mutanlie. Uwidi ya na mitekosa mhiya sa radio siku nileke anno radio msa mikulishinga. Nindera karipu ni uwidi na wapama. Niriva msani.

0: a pouca absorção.
1: Tuli mkupangani ya mazengo kwa ujibenta mwati tuli mkuzauka. Na mbo izu uzongani tukolaku nukuno kumangwe, tukuno kunyata nope nope. Njibatalamu wa mumuangali ya kutumishila pakulituwa pashela shenene wakuluwalika. Kuwesha kule kwa wila shakulungwao. Sanu wakulungwa wa mazengo gaibatala wa mwakwe kunyata kwa nukua ganarisizu rondinyo. Ata kutielo iza uzo ibalie jinji. Na mbo ikuroze kwa kuuzi mananti mani kwa kamushiria wali nkulwala. Atiteye kuti ali mkubangani ya mazengo kuti ine iza uzo ikone kanyibatala. Iujile banyuma, mwabika ni ya kutipa kuweshe tramu.
2: Mas também quando olhamos para aquilo que é componente ligado à disponibilidade de medicamentos e material médico cirúrgico, nos últimos tempos temos estado a melhorar. Num passado recente, a situação relacionada a sacos de colheita de sangue e de transferência constituía um grande desafio. Mas todos nós conseguimos acompanhar, através da imprensa, a recepção desses insumos.
1: A imagem é que o Ibaliza, o Zé Gingi, o Mango, o Kuno, o Nambo, o Tukalim, o Xixilimba, o Tine, o Gilebanyuma, o Exacule, o Narciso, o Rondinho, o Zola, o Simpulumelo, o Mango, o Kuno, o Kunyaza, o Arigin, o Angala, o Paujo Manja, o Aquete, o Andro, o Kuzenguari, o Yakuti, o Arigiliza, o Liao. Abali jine jakumangu tukuno kunyasa ni jakuzimbe ya kuti. Memba ajwa shivani frelimu wakulungwa wele wali nkukamushiri ya kunyasa kuno. Pakuti oshe la kumaputu ali nkwa wenda wandu kutia yawe jakushishiri mba pakuonjishiria ndimezi ya ulimi. Pakuimasia ya sala nope nope akano katema kuti mautaka kuendela motoka gali nkusowa kumangu tukuno. Damiao Jose wali jinkwesha ila kweyi kumarungulwe kuboma jamwane jakwite vela kunga umakole katema kali kumango tukuno mazengo gakwira kulola kutini jamani wandu ali nkula mauli. Ata ya kutinkonshiri ya kwandi mezi ya uli imi wandu yine tawe jengu kutori ya migunda mwao ninga jembeshi ya kutigapati kane mauta kakwendela motoka kutiaka rume ishindu ya iliyoze. Tonuate ya kuti wandu kumango tukuno aweje waka mushiri ya kwa wamulania wali nkutenda uka tangale ni ine ya kwa hili nkonanga wale meshinene wandu nchilambo muno ila kwe wali jinkuweshe ta she Damiao Jose kwende kushenkanyila kudishuja kushenkanyila kuti hali nkubala njila tuna miaka jino shako mbole kubuta mpunga wakubunda nove mili nisi senta chitoneladash wakuti wabatike ne migunda ne miaka jino atiteyo kuti waliji mkubalanji la kuti akakombwele kukombo la kubuta mpunga wakubunda oi 2000 toneladaj ni mpaka 200 na ambayo ligongulia kuti ulangani jini ashenene silenda androzi mpunga wonga ni mpatika na ashenene na atiteyo kuti aunu utende unu ashinamalima ali mkutenda mazengo kakubuta mpunga wane akombwele kutiozia. Ila kwe wali jinku imanyizi ya wakulungu wa mazengu gaulimi kwa shenkanyila Dario Antonio. Mwabika na ya utipa kuweshe tamu.
3: Também salientar que a nível do distrito temos zonas de maior produção, que por exemplo estamos a falar agora da localidade de Entrelagos, posto administrativo de Chuta, que são zonas de Paúa, Mongora, e também temos produtores com grandes áreas, temos produtores que fazem acima de 200 hectares de arroz. Esses também são encalavando também a nossa produção.
1: Kuma ngwe tukuno kushenkanyila weni tukulima nove mpunga kwa kuti aunotende unuashina malima ali nkubuta mitu undu ncheshe. Tukulanjila ya kuti antamuzi ulangani jini achenene na mbo chuba tika na uti paka wine tuko mbolishe kurumizia. Kuwesha kule kwa Dario Antonio wali wakulungwa mazengo gaulimi kweshe nkanyila. Abali jine jakumango tukuno nijia kuzimbe ya kuti waneshi wakubunda mia mashila nzano mbambo makumi nzano limo wa yaka mpaka nzano tawe jengwa bantela wakushiri ya banyuma ulwele wagojo mapashilu kwa kuti mazengogo agatani tendeli jino nchilambo mwazo muno. Ati waneshi wakuishinga kushimbunila kumandimba kumkwamba kwa shenkanyila ni kulagu kwa kuti mwala kwemo muli mpikani uku Malawi kwa nakubuka ga ulueleo. Puleka kwa mwele madistritu mo akusontawe jengwa vamitela wana she kudistritu jakonzanga. Ila kwebali jengwa imanyizi ya lizolila wakulungwa wakulontri ya gile mazengogo kuopetri wa ipatala kunyaza kuno Carlos Kaomba vate kutia unotende uno yoseveli tayari ya kutima zengogo gajende chenene na linkwa wenda ashwa mwenye ni mpaka shindri yene wanashe kuti wajigatileje wanashe wanyipatala mwataweje mkupeleka sileka temelasyo mwapika ni ya kutipa kuweshe tamu.
0: O setor de saúde é que sairá para a comunidade e não as comunidades à procura do setor de saúde. Nós vamos realizar a nossa campanha porta a porta, de modo a dar continuidade daquilo que são as atividades diárias da nossa população. Nós iremos às comunidades, vamos formar os nossos elementos da nossa comunidade para nos ajudar a sensibilizar e nós também realizar esta campanha de vacinação.
1: E hoje eu estou aqui para falar sobre o nosso trabalho e o nosso trabalho. Eu estou aqui para falar sobre o nosso trabalho e o nosso trabalho. Eu estou aqui para falar sobre o nosso Diongole kutisulitia ukoto pakuyi kushiri ya banyima ilwele ya gujoma apashilo. Kubeshita kule kushe Carlos Kaomba. Maputu. Asa kulungu aboma nchilambo muno akutawe jen kutume shilampela gaya kutenda nchilambo sha Uganda. Pakumasi ya ukashi kwanje uli nkutende kwa kukabu Delgado wali nkutenda ashina mpiti kubali shababe. Ila kwe yawe shete presidenti wetu Daniel Shapu pa ujupa kutenda lirodi la obande pa mwambo wa kutamila pa shite ngusoni a presidenti wa nchilambo sha Uganda ni kuwaga she Museveni atiteya kutiche Museveni yo valiji ganizi ye utoloba kumango tukuno kumusambiki kukabu Delgado kumontepwesh akumanyi kuprovinsi ya Jorpeko na kuti ine ya kuyempaka jikatile ukoto pa kuatenda karibu wanganya au kukisha kutoka mwishitia ya kuti kuimasi ya ikoneka kukabu Delgado mwapika ni ya kutipa kuhesheta.
4: Daí que achamos que a experiência dele como pessoa e conhece sobretudo muito depois o centro de treino que existe até hoje onde ele foi treinado e também sabe muito bem que Uganda tem uma experiência muito grande de combate ao terrorismo. Uganda é um país que vale a pena contar com ela ao nível do continente africano para o combate ao terrorismo que estamos a enfrentar na província de Cabo Delgado.
1: Mwapike ni katema katu pele jema kono gala kutia hii kutanzania ni uwewa kumosambiki akuli mkututende la atende ligongo ya kuti yuko wati oshele pakulijiga niya utoloba vane waku Uganda wakwanila makumisho na gata tu waliji kumonte pwesho mkutulamo walishe Museveni baba sano tuatende kalibu ligongo wanganya waku nukuno kumangwa wakuno aimanya kutikuwa atopo la wele akashikuwa njeo ni tutu mishile luma nyilizilwao pakuimasi ya hili nkwaniga wakabu Delgado ine waliji nkweshita president wa republika Daniel Shapu. Sano asha kulungwa wanchi gombo mwa Afrika akutawe jen kuroza ila mpata wakulibanga nishiti ya mazengo kutia leshe ya kutumishila yorbe ya kutuoshe landa ndozine. Ila kwe waliji nkungunuli lapanganya aje kulungwa jili nkutendigwa kuNairobi kuKenya. Akusaka nigile mazengo kukuti wanchi gombo mwa Afrika iruzo yao awi unje jemunomuno awe jen kuunga pakita ala munomuno kukuti wandu aleshe kuzauka. Waliji nkutenda upande panganyavu aministru wakulonzi ya ulimi kulopozi asomba nini ya kwenchilambu muno Roberto Albino mwabika ni ya kutupa kuhesheta.
5: Portanto, os africanos têm que olhar para os seus países, para a África, como também destino do seu dinheiro. É este investimento dos africanos em África que vai dar confiança para que outros investidores possam fazer.
1: Tuiwanele ya kutinchi gombo mwa África, wena gatuweje wakunga vakita alazi yetu. Kupanga nishiri ya mazengo ni yetu kwete. Ishi indu yine ya kwe paka yugile panyumano penipo kwa mpaga ya kusauka. Yungu ya kutiwe tu kwete ipata ijinji. Yine waliji nkweshita Roberto Albino aministru wa lujambi lo ulimi ulopote ya somba nine ya kwe waliji panga nyaku Nairobi kom. kuzvipika nlangani izvipo kuti oshanda kuno ku Radio Mosambiki kushinga pana ndipere nyilambo yakuzva a presidente vanchilambo sha America Donald Trump ali kushina atiteya kuti ngaja kwaenda kushina kuti vakamuchirike kumaria humani uri ngoneka ni vanchilambo sha Iran yongolia kuti vanyawo takombole kuimashela kweyu ashinzi yenepe alijinkuveshela kweyi katemaka alijinkuela ndege alinkwala kuja kutenda upande panganya ni presidente vanchilambo shashina. Nibas ashalongo zilengani zituishi kumapeto kwangani zituishi kuandilesi ya pashi yao lelo jino Jumatano tutia kuti ashakunuka boma chilambo sha Mosambiki akuti aura kutumishila lumanyilizi lewa nchilambo sha Uganda pakumasia umani wa Al-Shababe mprovinsi ya Jacabo Delgado. Afrika jikuza kupangani ya mazingo mwanga kulubitila wanyi gombo ine pakumasia uza ushi ukoneka kumangwe tukuno ila kuibaliki kuweshita panganya jie kulungwa jatereleji ku Nairobi ku Kenya. A presidente vanchilambo sha America akuti ngava venda vakushina kuti vakamushirye kuimasia yautinda ku Iran ndiyongolia kuti taimasie achinzie nepe nozvope ina njigali Leones Natasani valiji nkwambula malovepele pa Bernard Rutoliwa bondi ya wetu vite mpaka paulendo wine.
6: Ndai janga nisietu. Ngani siya kule kanga na le kanga na.

0: Chegou a teia, vai brincar. Vamos compaixonar e abraçar. São 14h40, daqui a pouco vamos ao estádio 1º de Maio. Abdul Zacarias encontra-se naquele ponto para mais uma partida de futebol e toda a animação, toda a euforia. Vamos acompanhar daqui a pouco com Abdul Zacarias. Muito boa tarde. Que novidades a partir do campo 1º de Maio?
1: Boa tarde, Nélia Nicua. Boa tarde, ouvinte da Rádio Moçambique. Respondo a partir do estádio 1º de Maio, onde já se corre a partida que coloca frente a frente as equipas, o Ferroviário de Xinga com a Universidade Pedagógica. Nélia Nicua, New Anderson, Arinco Pica, na Wairi, assim, com a Rádio Moçambique. Fase provincial. Assim, ao não ter um canetulo, portanto, como a Niziana, e a cultura singular, singular, tira um, que a Niziana cai, e a espaço, com a Yana, a Yamata, o Ari, o Puta, tira no ala, o Tengra, uma ponte, que é o Kaman, três pontos. O time de Ferroviário de Lixinga. Ferroviário de Lixinga! Timum, Jam, Ferroviário de Lixinga, ao não ter o nome, Timas Davi, Golovia Tigori, Puscomo, Tânia Matatimo, Jam, Universidade Pedagógica, não comida para assim, bem, ali comigo, Pambo, Gadimão, 1 minuto, primeira parte. É, e aí, Nicua, que é o que aí, que é o que está no cozinho, com a segunda parte, vamos dizer, não? Universidade Pedagógica do Niassa. Então, ele vai se encomunhar no tênis no Piranha no Alam. Ele vai se encomunhar no Ferroviário do Lixim. A Bonizia no Alam. O Rio no tênis no Macono. A Congo no Banha vai tocar a Cambala. Assim. A Udiga vai se encomunhar no Ferroviário do Lixim. Isso como o Quênio Quarim, o Xinga, o Piranha vai se encomunhar no Universidade Pedagógica. Não, como ele vai se encomunhar no tênis ou não. Vini, ri comigo, Pâmbula Ganchi, segunda, 14 minutos. Primeira parte, Ferroviário de Lixinga. Universidade Pedagógica. E aí, na tendem, Caribu, Landinaum, a Unotendonum, a Kunokulu, a Manga, se campira. A Gibonem, a tua terça, Caribu, Tiaí, Purin, de Basim, o Manizian, a Panandivan do Kamagan, Yam, Yetukutim, a Kawanin, a Piraum, a Kunokulu, a Manga, se campira. No estádio 1º de maio. É, Atimane, é, iringuam, tu compreendes, é, Kusalam, Vinziandana, não, porque eu vou a um tirão.
2: Marim, da semana, Abdul Zacarias, penda, moni, com a onde eu vou te ver, que é lá, com o Yumbaco. Marim, tu colola, vamos pila, ua, chulo, yoyo, a Yamata, o Sanver, de Lixinga, de uma outra, uma, ua, Yakulas, Mijau, ua, Yaku, ataque, Mitel, uma coga, Yakubaliza, ua, Yamata, ua, Universidade Pedagógica. Nem cuidado aí, mundo aí já 11 minutos já a primeira parte, até ele chegou já andando, já que a gente mata mais longe. A nata ele não tinha já brisa, já teu que a o abrigo fora jogo. Aí quando ele avançou, a gente mata ferroviário no acuputa novembro pela colegas na gente mata o outro. E aí quando ele avançou, a gente mata ferroviário a deu até no banco de levar onde, mas chegou de lá, chegou aqui ganhou para chegou para chegar. A quando ele avançou, o ana experiência mungal já acuputa pela colegas na gente mata o outro. E Gutierrez Abdul Zakaria.
1: Passi. Atimane Marem, o Atel Zakaribu, ao no tende o nome, a Kuno Kulua no Manga Sampira, o estádio 1º de maio, o dia aí, o Manisiane, para a Diven, o Kambagam, e o Kutka Singula Singule, a Piraum, Figron, qual é o nome, a Kuno Kulua no Manga Sampira, o Manisiane Kutim, a Piraum, o Rio Kutu Basi, o Kutka, o Dimem, o Dimogiakun, e o Kusra Guloka, a Nanin, Tadia Ulen, Kuntik Zanwander, o Kamba, final. Taça de Moçambique, fase provincial. A Conocomango, província de Niassa. A Fial não tem, não. A Rinco Toela, Toela, Gokipa, do time da Universidade Pedagógica do Niassa. Toela, Toela, Bacial não tem, não tem, a Putebassi Bula de Batirim. Putebassi Pirou de Ale, Catica de Lua. A Putebassi Bula de Batirim. Não cozinha uma segunda base em Pira. Uribassi, Macoroma, Macoroma, Matimiano. Universidade Pedagógica, Zona Número 3. A Odia de Pira Bacial Rotena, no Cascado de Lua. Gorda Polícia Nhomba, Cooperana Tizia, né? Nasce a Odia de Matimiano. Universidade Pedagógica, Camisola Número 3, Nicolás Antó. Nasce a Pena Camisola Número 15. É o número 15. A competição de base da Universidade Comunia Pirão Anima da Timujam. Ferroviário de Lixinga. Está-se a rotenda. Urima Congo Anima da Timujam. Ferroviário de Lixinga. Coquipa. A Udiga de Base em Pirão. Continua para aquela Uzi em Pirão. Corinário. Tocunilo Curio. Seja Curio Lua. A Udiga de Mata Timujam. Ferroviário de Lixinga. Não curiu o Lungo da Base em Paca de Cabo de Lua. Corinário de Matal. Udiga de Pirão. Corinário. E aí, pula que tem aqui. A Vita Bafi, já caímos aqui na segunda Universidade Pedagógica do Niassa, camisola número 19. Bafi, o Gira Zoni, o Cuscomuchari, o Cuscinga, o Vilani, o Matatimujam, o Farrobiar do Lixinga. O Gia Unotelho, o Macongo, o Vilani, o Matatimujam, o Farrobiar do Lixinga, camisola número 18. E com a Bafi, Mairos, a Udiga da Bafi, Pirá, o Unotelho, a Putle Bula, que tem uma chimpama, com uma coquipa do Timujam, Universidade Pedagógica. Não, que o Brasil não atende, eu não tenho aqui comigo para a canção de Tatu. 18 minutos, primeira parte. Time de Ferroviário de Lixinga. E não, que não atende, eu não. A Conocula do Mangás Campira. O estádio, 1º de maio. Meias finais. Taça de Moçambique, fase provincial. Aonde que ele vai ser, eu não atende, eu não atende, eu não atende. Universidade Pedagógica. O Roboche ele vai ser, para Vampira 1. E tem a de Brasil, como eu não atende, eu não atende, eu não. Universidade Pedagógica do Niassa, camisola número 4. Nicolás Gracia, não tem o nome. Camisola número 4. Malawi. Base não consigo. 5 anos, não consigo. Base. Base, tira 1. E. Saiu aí, base, companhia de Matatimujano. Universidade Pedagógica, camisola número 3. A pena base, não tem o nome. Goquipa. Guardaret. Manga tira o ser Goquipa. A Galaúcia, base, tira. É algum como que eu ia com. Base, não consigo. Lá, um grau, não tem o nome. Congo, não tem o nome. Farrobiar da Lixinga. Basi, colônia em Piranha Matam, Zamana em Piranha Matam, camisola número 13, Kambala, Kambala, ao dia de Basim Pirão no Tendo, e aí, o Pito de Acomotina Basam, Nita de Basim Comunhão no Tendo, no Animatim Diam, Universidade Pedagógica. Daí ainda se cuida da Pânima, não cuida Basim no Tendo, não vindo de como Fábio da Gansona, de 19 minutos, primeira parte, Timujam, Universidade Pedagógica, e não cuida de Timbal no Tendo, com os outros braços curtos de Gori. Carlos Sebastião Bindi, se andam, hakuna ukulu walomangasika mpira kustadio Premier de Mai kasi ya unoteno kaji basi kufanya mpira wanye matatimu ya University of India Ferroviar de Lishing basi hawajikere mpira ya kuchikomo kwenye kwa rimu kuchinga mpira wangani ya wama mpira ya unoteno ono kamizola numero 5 kamizola numero 5 hafutle basi gule tijama chigia unoteno ono kwa wala kuchikomo kwa rimu kuchinga mpira wanye matatimu ya Universidad de Pedagogica. Achuman, tu kwa na basi mpira wa shirima kwenye, au no tende uron, ili mgeringwa mpaka tukwa mpikusala, viti vya andanesu.
2: Basi, pika kwa anyamata wa upe, atele mwa kukula vano hondi, na atele mwa mashibutikira kwa ekilibrara balansa. We, anyamata wa ferbe, atele mwa kutondo wa vano hondi, mashibiga wa jingile kuundana kula, atele mwa atondo ya anyamata wa upe, atele mwa kukula vano hondi mashibi, na utena mwa kulelalu la vano hondi kushikumono, kwa anyamata makarufu. Malu zekare tu kumushile kuti, anyamata wa universidad pedagogica, jogo ya supertaça provincial arule ni ferver de kuaga makonga nzana dimo kwa anta ale hiyo na kudi wa kutena mwa makoko pana nyifano ndi na mbo ikuleta ale mata ferveriu kuna ira uria kama nanga uria mwana wataka kumbele kuina mpira wao ni taja ni kumbadija kumadija au kutena final wataka kuoneka ni na ya mata wa age special de dunia
1: basi maro gereni kama sasa basi kutulechira chimwana hiyo tulitese ne karibu figuru kwa nani jirom akono kulu alam ku stadio Premier de Mai basi ya unoteno ono rifari ya hidi basi ya jimi chembe nina kulo seko tia in mwia kungani jenda china nitaraji basi nkukuta mpila wanye matati mjam universidade pedagogica dunia sita mizola nema 17 basi ya unoteno ono ni matajwa alim kutowela towela pala nifanani aputle basi bule tiche majiri baka tika tika luwala nina kuzingula singula basi mwinani basi umabeka upito basi ya kubuchela basi ndaraji nkupunia unoteno ono wanye matati mjam farro vya ardelishinga Ferroviar de Lishing, ao diga de base pira, camisola número 13. O copo chera, diga de time, a copo se passam, e da de soni, comunia o no tende, o no pira, o anima da time de amo. Universidade Pedagógica do Nias. Assi, a no tende, o no. Assi, pira basta, o comunia o no tende, o anima da time de amo. Universidade Pedagógica do Nias, camisola número 4. Camisola número 4. Basi yao roteni kwa gamalawe. Basi yao ponyesie mpira nuwala. Aji matati mja ya rifari. Aji mbila dikalale. Uoneche ntutano. Itaweje soni mkuponye mpira umu. Kamadu juu wakuputa aji matati mja. Universidade pedagogica kamizola numero 4. Malawe. Ari mkutowela toira unoteni unote apote bule kima chiri. Mwenye nise kutipanjipa kakobole chen. Bolo se chikori chalo se umdini se andana sila. Akuno kulo bangafi ya mpira kustadio Premier de Mai. Basi mpira unakwenda basi ama tena unakushukumtari kuchinga mpira nyuma na timu jam au Ferroviar de Lishing usle basi na kuziungula ziungula katika teluala makongolo manya mada timu jam Ferroviar de Lishing au digele wangani basi mpamba kwa numa gokipa timu jam Universidade Pedagogica basi gokipa na ukululishila mpira akangande bule kija machidi na kuziungula ziungula nuala basi upirija kuchinga basi makongolo manya mada timu jam Ferroviar de Lishing na penuwe gokipa guardare na ukululishila mpila aputle nomba mpene basi ya unoteno ndeno ni kwa kamisola numero dizoitu ya timu jamu Ferroviar de Lishing kuchiko mchari mkuchinga mpila wangani ya wam basi panani panani kuzoza kwa ujiazi ya njima da timu jamu Universidade Pedagogica meyes finans tasa di mustamiki base provincial basi ya unoteno awajigena njima da timu jamu Ferroviar de Lishing kamisola numero 9 kamisola numero 9 kamisola numero 5 Borinayo, Capscaf de Luala, Camisola número 3, Audiga Lempira, não cola basta com o Chicomucari, Cuchina pela Nada Timujam, Universidade Pedagógica do Niasa, Camisola número 22, a time da Ferroviar de Lishing, Audiga Lempira, Bafião no Tendo, Polícia Njomba, Carlos Lempira, Audiga Lempira, Universidade Pedagógica, Camisola número 19, Borinayo, e aí a Pedia, como você passa, a Nada Timujam, Universidade Pedagógica do Niasa, Bafi.
3: Abdul Zakarias? Abdul Zakarias? Abdul? Zona ndikukumva ni bunubwino pamenepa. Ndiye tati furukozerani nzatu Abdul Zakarias kuti kodi anthu abwera ochuluka motani kumeneko pakali pano.
1: Oh Bright Sonyala ni wandu wazari kupika na waini siya unotende unotumajizia na kutimu ya ipo kwa mbaka ya wengi wa wandu wa unotende unanyi wandu alin kuika mwa kanyila kanyila mta wa kutimu tila unankubuti kwa katikati chijuma ni wandu wa chaji ndi basi kukota kumanyi na kutimu ganam kwenina kutimu chikuwe kwa nani pikizano nitraga wewe na wandu kutimu kunyasa kuno Fernando chajiyo kwa nyina mangasikan pira ni aring pika mwa kanyina kanyina ngwa chokuma nyina kutim mpakam chema chanda na chinom landum lanti kwa lana kuna kushangi premier demand
3: po yamba baja ife tida nena kuti ndi kumafunika kwa tuntu kuti antu azile ngeza ako za masoyo ramene waka mabwera madera osiana siyana ndiye sindi kujiwa hapo kuti kodi mpira umene umwina ena sana ate kujiwe chifati nanena hapo kuti kawiri kawiri kuyankula ndatu lankani misonkano ndatu lankani kwa amena makonza za masoyo zima kalako bwino tinene kuti ena sana ziwe ko za mpira umeneo
1: Brighton Songela inia kwe bafi ya masle kubesha ono tendo netuma njenia kutimu ngubata kumaida kutimu kubali ule ndo mwako na weche kutimu kubasi achia kulunga kulunga wali mkwimili la pukamaka ya mangasike mpira akuna kumango yetu kuprovinsi ya janias awe jibazi kawiri kawiri wakwa manyuke bazi kungulu kakari mito langami jama waide zi kambo waide zi mpila gawe kwenye wakule mbangami kwa manyuse ya mbako ambaga mapula anuga atalile wangani yawa makale na gafo chua wangani yawa weni tuwe jibazi kwa manyuse wandu wali mkupiga na waide zi ndaini katima kutim ikatina kakawiri kawiri wandu wakika kulu wala kumangasike mpira mwa kanyina kanyina yene niya yukuri mkuzauzi ya unoteni wako na kumango yetu kuprovinsi janyana.
3: Yai, ziko mkwambiri nditu pa masewero amenewa ndi masewero umwe matimu awiri ali nditu nkumenya mpira umenewu. Kodi ikawina timu imozi zikala motani kumene konzanga mene mwaonerera kulichi kujina chiri chonse chimene alandire. Mwaziwa na bwanji kumansu akonzekera motani akulu akulu amene ama yanganira kuza masewero. Kubalo limeneru mkumpa mkumva nditu kumansu ndi kuona. Maga maga ziko zimene ya ika kutimuina akoza upele guys
1: basi ini ya kwa tuko mchikubanyisi ya nao notende ni ya kutenga kuhizo mga kujina au notende ono timu jimpebidi ya kujim kubuda mpira au notende ono wangani ya wantukuchinga ngana ni timu jiagi ya jispesi ya na mbom jere nga tukombole kam kulongo chesi ya notende ono tano kutin turi chiga uchanda na tukomba primera parte ni primera parte ino arimu kuhida wa timu jasero vya adilishini ani na kuendelea mwe kuendelea vema kulosia kutim kuvyaku lishinge jinsi kwa ulam upande wa mbele sukaba finali gele na mbuye lenga tukulongo chizia unotenda ndani kutim pira unakubuti kwa timu zinazui dizi simeslema vengwa timu zinazui dizi iya i stawire chuta zenyungani kuzoto kutim kandi baga na malogani chatu chwangani yavali ya gele ma points kwa tuko mam fresh points na mbu kumbesi besi kwa timu zinazutana lani kaka kumbuliche kwa ula upande wini.
3: Koma mkamaone sesa pano Abdul Zakaria si inu mkuzio bunolomwe kutitimu ya upe inaloa kumu sambola kumbuyogu. Ndiye pano mugani za zotani popeza kutima atimu osewa wili ndia matimu umwe alindi nditundi kutekera kuti akozako uchita bwino. Kumayambi rilogo timu ya upe mkuiona bwanji akuyala na motani pa masoredu wawo.
1: Bright Sonjela. Kwa takupani na kuting timu zirizi zia jingileje Mosambola Ferroviari Lishinga ili Mosambola kwa upe ywa jingileje Mosambola nato kutimu mpila mwangari wanache ya ili nkwani kakuno kuno nganya tupaka tujila kuting timu ya Ferroviari Lishinga jirige kurungwa kwa upe akunandiba iyai mpila uli 50-50 uweche mwachidule uli 50-50 nipasi ya tuko mreche kwembe cha au na otendo na inga ya kutim efa kutipu wa upe wa ajinye de Mosambola na Ferroviari ali Mosambola ya unami na mbubo kutipu akaza atijim unanda kwa nganda na cha kulungwa ni kuzono kwa kakuzi mana gantima nipiyo neba hii ringwe ringwa ki uoneche mpaka kumbezi au mpira au na mbubo tuka mpaka ya kutika pute mpira timu za zivirisi iai tukuputa mpira chenene.
3: Abdul Zakaria chitikutiwa bunolomu kuti wairesi ngati ilibe makastomala zimavuta kwambiri. Bwanji taitana anzatu wa DME kuti atipasile utenga wao kenaka tibweranso utenga umwe upachinyanja ndipo kenaka mupitilize kumene kukubalo la masewero DME. Titero nditu pamene pati yambe ndi anzatu amene wa ADME awatu ndi akaswiri omwe amadziwa kwambiri azokuza napo nditu ndi kutetezako matenda wosiana siana kupatikizako so malungo tisanafike ndi anzatu Abdul Zakaria.
4: Mwishie mbuta kana zaadile shindu ya ukoto.
5: Anijila utengu saka kwewe sitaruwa niye wandu watu andike ni nao.
4: Niye leku ya wanya weleu.
5: Ani fa
4: wana imanyi ya kutumana shijua ujua angaluala shuone ya kukulashi nene antamu siya kwete miyeri gina ndibia kulikanga na nijuetu
5: na mga nifa kani tulangata kutine shia kwa ronde la wandu watu wandike nina
4: au unenga ni imajua unami na mbuna ikubo shili ya kutenda wanga nyao kuti mwana shijua ukulejeshi nene sano na ikubo shili yore ya kutina nyashibiri nyu
5: ha? Niya
4: sano mwana shijua wapa kwete miyeri zana umu akumpa yakulia mitu undu jine na mga kune kazi ya konga
5: yakulia nini? Msaadi shiri
4: elu atandite kumpa mabonda ishindu ya magulu yele somba
5: mm-hmm.
4: mandanda ishindu yine mpila ganyiru gozi nine tu kwete pa musipano
5: bazi yele ni ayu kutindana
4: ngawa bazi soe nabike nabizinyo ashitige yukuti kwa haba kukukuti ya kukuku ya katema kukula mwana shijo akumpa panika wili katatu na mbonga nikazi ya konga
5: ok ashebi wangu wala adilele na mbone kani mbelaga izi ene na mbona ya namati basi tutendijele yu
4: yelo wangu kwangu basi tukwete mgunda nishitundu maibarishi ndu ya mtundu weleo ine yangani tukolayo tukachenga ninashijitupa musibano
5: kukanisi ya kuambona nyumba jangu chitutende ya kutimana kwetu juwe juwa kulashi nene juwe juwa lunguna juwe kudimbanga na pelaga juwa shifizi yuetu
4: Mkuiona, kutipudi yungu la kwa na wili.
5: Gawa, ya kwa di yungu la jufizi nyo hapa, sanu ima zile.
6: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbangana, pakutani lagamieri nirana umo kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sherie na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
7: Munanga. Munanga ukani nendifuna ndikambane nanu chipo chamate.
8: Yai. Kuno kepita kuti parizo kani atu yani bado mwele.
7: Etu ili ya mwewo.
8: Nifa.
7: Ini ndatojiwa chifuko mwana wao popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
8: Alifa. Na mpuo sinda kulisanya kulitisye kwa thunda neba.
7: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tani ndito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula buino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
8: Ae, ndaiti.
7: Chapano, ya po mwana wawo wakwa necha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chapa kudia vina mpambuli kamala mawele.
8: Kudia vina? Takambili la buino kazanga.
7: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ingatia kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
8: Basi tu kukulikule kana kumachuku wake?
7: Ya, ya, munanga, ninda afela aneba, nakamba kutie. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
8: Achafu angala nika mpira nkani mene. Nambo hine ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
7: Etuwa munanga. Tine na omunda. Ndichikutu ndikatundu mina mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
8: Maganisi ya buino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Uwanjelu duho kula buino kati mwana waneba.
7: Utopenya kusonda kulindichi pata pata.
8: Yae basi tizazonda.
6: Pofuna kuti mwana wano kule buino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakuja cha tansi kufikila nako kawili pasiku ongosela ningo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakuja pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Chabwino unali utenga umene amaripasira anzatu ADME. Ndiye pakali pano bwanji tipitilize kunkhani za masewero omwe ndithu ali mkuchitika kubwalo la za masewero la Primeiro de Maio Stadium. Abdul Zakarias bwanji kumeneko tsopano.
1: Right, sonjala ni wandu osipa ali mkupika na YLC Radio Mozambique. Auno tenom san kutambindi no kubigera tu kupambula gan sa tum kwamba 33 minutos primeira parte carro de arte de xinga universidade pedagógica zero e atman irunga irungwa tu como se fosse lá auno tenom
9: assim agora lá vai a gente
2: matimu kena gawi di mwaradina mlauti gamerle marengwa kila timu jikulolaku wawupia kuhiga lampu ya kwa gambu jo na mpapa kuhika munda ija kukia kutu kushikumo jikulevi kwa kufusa kwa ula mifiraji la kulura kwa ula ni maa defeze anya matasari kwa hivu kuhika au kwa lampu jo mamu au kukomla tena perigu ni kukwa yoyo muminutu vintoitu ya matabrizi jutele dubutile ntue sefa la mpira ufitile pambadi jikati jikoli jayu ni jangutaka kwa timu ja kwa hivu kwa nambo matimu kena gawi hidi kakubuta mpila naga chikapita chigodi mbati jine kama na jine janaji hidi kuhupe kama na kufaro viyari ikadisha nendi kwa matimu kena gawi hidi kakubuta kakuloria nono kakuloria kuti kakumbwene kubuta mpila yoy chile chakulu ranga ya Abdul ya uti kuja kwa nyamata nyamata kwa kumtenda mundinyu kwa roko nishele mutimu ya faro viyari tani wale zao jutemi kwasi saka shantundu kwa mpano juu le juwete numero deji kari jukuloria kuti jukuja pano nifanondi yoyo kwa tiki jwa kongo ya kwa bari na mpano mpano kwa tiba ule kule zao ninga kuloria marionga kuloria ga mwa gani angu kumanyi la uti mimibi la jiu itikapi na jitatu ya hidi yore talo renya mata jwa hidi mundinyu ya hidi ya kuranga na ria kwa hanya mata kwa kona mpila ni uwe watu jia kutenda maripoti ga kujaga kwa ungari wa mpila.
1: 36.5 minutos, primeira parte, timu ya Ferroviário de Lixinga. Jika alipeo auno tendo na mku inam aumtila wachingange na niwe timu ya Universidade Pedagógica. Tasi auno tendo na mpila wajigalaji mada timu ya Ferroviário de Lixinga. Tasi ya im, apele basi auno tendo na mwaganyi mato watipaliti kwa kamizola me 22. Amizo ya kalamuizi basi ni madatimu jam Universidade Pedagógica ni kwa gamamu mamu basi ya hiya kalamuizi pia wa ujala ni madatimu jam Universidade Pedagógica pia kuchikomitari kuchikomitari ni madatimu jam Universidade Pedagógica kwa kipam akwasile mpiram yana chile wasi basi apujisi mpira nualam na kusiungula siungula mpira ujala ni madatimu jam Universidade Pedagógica kamizola numero 18 basi kamizola numero 18 aulongwezi mpiram kuchikomu chaarini kuchinga mipira ya mada timu jamu Ferroviário de Lixinga kupitu basu jako chilamu na kongolo manyo ya timu jamu Ferroviário de Lixinga aunotene no goalkeeper guardalete abutile basi mule fiche machi na kufingula fiungula katikati telua na kwenye jirayo aujigara ni mada timu jamu Ferroviário de Lixinga katikati telua kamizola numero 22 do timu jamu Ferroviário de Lixinga ni kuaga Abraão abutile basi mule chiga uja kuchikomu ya Basing, alepelem, kusimani basi, bulletin, ani madatimu ya Ferroviário de Lixinga, kukono kabatu kuchukumu chari, kuchinga mipira ni madatimu ya Universidade Pedagógica. Kwa kipa, ari mkutuwela tuwela unotende ono, kutia hii, apute bulletin ya machirini, kutuja ale katika abdelu wale, kwa kipa, apute basi bulletin, na kusiungula siungula nuwale, awujigela ni madatimu ya Ferroviário de Lixinga, kwenye jirayo. Camisola número 13, do time de Ferroviário de Lixinga. Camisola número 18, aquela luz em pira. Apenas baseia em camisola número 8, do Aricungo Bocariuaco. Ficou a camisola número 8, Eladio. Eladio, aonde ele pira? Eladio, aonde ia? Ia, apenas baseia no hotel. Aquela luz em pira. Universidade Pedagógica. Na Amazônia, aonde ele pira? Ferroviário de Lixinga. Aonde ele pira? Universidade Pedagógica. Puxou muito ali, puxinha, gulanga, nela. Camisola número 18. Aku digel, aku ringkau kaji basu polisi anjom, antena basi jauh, abu te basi tiromu ina ni umah beka, aku jaga basi kasikat tijalual, aku digel di mana timu jam, asal robiar bersingga, kami solo lewat tren, nikuaga miusang, basi, antena kami solo lewat vintidos, Abraão, antena tertensi, nikuaga uno tende uno, kembali, akal musa di mana timu jam, Universidade Pedagógica. Ao diga de batatimu ya Universidade Pedagógica camisola número 18 abutle basi pula tinha machi una gola basi ya unotende unam kuchikomu chari kuchika mitila ni batatimu ya Universidade Pedagógica duniasa na kuziungula ziungulam nuwalam kutaka basi pula basi ya unotende unam diga de pila wani batatimu ya Universidade Pedagógica ya in Ferroviário de Lixinga camisola número 5 na bom apite mjia kukomu chile pasano kamizola nor 15 jwa timu ya Universidade Pedagógica yaani basi kumunye mpila nuwala apunyezi mpila nuwala nye mada timu ya Ferroviário de Lixinga kwa rejilayu apotle bullet na vonga na simani achenene kupita jako mochila pasam kuchikomo kwene kwene kwa ringu chinga mpira.

0: Saona ndithu kuendedwa womvera kwina kuli konseko kumene inu muli itu ndi wireless yanu radio Mosambiki ndipo pakali pano timuitana nzathu Abudu Zakaria umwe akupezeka ku Premier de Mayo Stadium kumene kotu kuli masewero ampira omwe ndithu ali nkuchitika pakati pa upe komanso ndi timu ija ya mene wandi Ferroviario 1-0 mpaka pakali pano Abudu Zakaria
1: Bright Sonjalam kujoja kwanganga na auno tendo nom kyo chibaga kuno kuluwara ndomangazi gampira statue Premier de Mayo kwangambira kuti ai auno tendo nom ia timu ja Faro Vyaro dilishinga jikali pe kuwina chigoli chimo ata chimo cha kutungula pa ujo pa kuchingangana ni timu ya Universidad de Pedagogia. Kela unem kani mem kutanda kuendele chila ono tendo nom yari kani uti na afika ne achimone landi na om ajimbali jini kwa kache Eugenio Kalishu ya kuti bwa kuona umpira kipo jimanjiman kono chila kumba zizia kwenye kwenye aumpi kuzano achimone kiko Eugenio Kalishu jimbali uti kipo mtu kufana ono tendo
2: ya afai mwana Abdul afai mtu kuyona uti mpira ukonda betu wadiji duri kushonko ishawiri cha timu ya Ferroviario matimu katika katele subisonzi kakubwere ya wanika jingiri timu ya Ferroviario akubweshe nyamata nyamata Raul ni nyamata Kambala ajingile Mataus ni nyamata Max mutimu ya Universal Pedagogica.
0: Abudu Zakaria.
1: Bright Sojana.
2: Okay.
0: Sini makumva ndithu pakati pano tiyeni pitirizana.
2: Tiyeni team akokweshe numero 17 Willy ni numero 20 Johnny timu ya Universidad Pedagogica na jingile numero 8 Mestre ni numero 10 Ronaldo. Mutimu ya Ferroviario tukiteja akubweshe Raul numero 11, akubweshe numero 13 kuwaka Kambala, ajijile Matao numero 4 ni Maxi numero 16. Wakati pano wanya Matao waupe, adimbu jo, akutuka utuka chakudinga, kurula kuchata ishigoni, ni akua utuka wanya Matao wakudefeza ya Ferroviario, ndia jijidi yore mpatu lele, shigoni mbadi jijidi yore kapele ya Ferroviario, kapele ya Universidad Pedagogica di Congo, matimu ganagawi hidi, gamele mizengo, nika kurora kutoa chigodi sauti wa Ferroviario agonele ni waupe atene mwakuria chigodi chao ajinona hiki
1: right sonyala yene ni yakwe tuko mshikafi kumanyisi ana au no teto ili kuoneka akuno kulu wala tobangazi ugampira sasa matukambi na mnakusimu au kuli mpira kukuzoza basi kusimani ya niku waga meya shunanshi ya meya shunanshi jene ketao ni chilo ani taja ule mku final aumotendo wano mkutina taja ule mkwa timu jam Ferroviario dilishinga wangani ya wangani wa taja wale kufinale mkwa timu finale taka shinga angane nini kwa timu jam agi eji spesiaji ye ni ini ya kwe ya tuli kuiwona aumotendo wano ya hili kuoneka aumotendo wano timu zilizi na kujichi liba kawidi kawidi kupanga ni vase nkutini amewa ni tako mbulechem kuwina aumpirao kwa kutipo nganuwe mpirao nganuwe kumana kwene kwene ni tuji ya jibati mkwe mbeki ya kwa wane wani tako mbuluche kujika na basi mapoye tukatatum mkwe mbeki ya kwa ula mchinya man chambezi kwa finale kwa wane uri kuti kwa akuno kuna na mangasike mpina kwa stadio Premier Tumai kati ya unoteno na mpina basi ya ujigali mbata kumujam kwa Ferroviario kwa nishinga kuna nikipati kwa kuchuko chani kuchuko kuchuko kuchuko kuchuko kuchuko kuchuko kuchuko kuchuko kuchuko ajimbile rikalele kusio kutin jari yifora nishoku na mpira kuri basin ujimbile kuchiko mjari kuchika mpira anyamata kumja Universidad Pedagogica kakia uro tenyo akimwe
2: namo akimwe Abdul vele baba arifari wajila mbali jila nyota wakambendela nyamata selsu anyakwile kambendela kulukaga utifati fora jope nambo patuti pano kulola pepa la nyamata jo fara vyari jokubutile kujaga kuchigodi na na wafora jogu ni ya kure kamari nyamata wa banku vya sunu wabashitengusha timu ya fara vyari waga amalo abite pa kulesha na kwartu arbitru ya kuhulia nasi jereshi ya vibelevo kina udigele jiri fora jogu na kudinga uti akabat le goli jiri gondi yako ndani vya fara jogu kwa kulola kwa uwe mwanya se treadura juntu wa fara vyari ya fishi
1: kati yao mwote nempira ujigele nima na timu ya fara vyari mishinga Gandinaio, camisola número 23, apela para o nosso camisola número 18, adio, apela Sony, a Tiara de Mulher, Chacun, como o Cariuaco, Manga Chiluapia, apela o Angazinho, Zinho, camisola número 23, Cortinho, Cortinho, aquela última vez que a Capitã de Lula bateu o dinheiro para o Mundial, para o Rodiado de Xinga, a camisola número 15, e ainda nunca vou tirar para a Fantilha, nunca vou tirar para o dinheiro para o Mundial. Universidade Pedagógica, camisola número 4. Corinaio, Tutano, aquela luz animada que mudamos. Universidade Pedagógica. E aí, Timo de Gilão Culuan,
2: Irene, Timo de UP, Vejo Glória Pira Pau, andou a 4 na Guanipa, quando eu tenho a matar UP. Na Gaca, a Bota Cagou de Campo Venga, a Nioa, a Rala, a Gigi de Jora. A Rumor da Nova.
1: E aí, quando eu cruzo o tema, Timo da Culuan, Culuan, Culuan, nada tu kuna nada tu kulusa na mbom ane agalaga zen pila watu kwenye nyumba ilim ya kulusi yangu mtendo ni madarasa mudiam universidade pedagógica kati ya mtendo au jiga ni madarasa mudiam universidade pedagógica budi si anjomba kuri nayo ya imu kutoa sisi akumshira basa ita njia singi kumbi yangu mtendo ni madarasa mudiam barabia wa shingam Nambom, animada timu ya Universidade Pedagógica, akulozi kutania mpira kubwa.
2: Akubwa, akubwa mpira sana. Nanda wewe ulikuwa walulenza na jumo ni ferviario. Baadhi yu mkubuta mpira chenene. Namba ya majawa ferviario, baadhi ya lakunono kushukomo kutawa. Nile uji nakulori ya mpira kwezi. Bari ya nifara ujio marile.
1: Eri bari, ajimbele tikalele. Zamburi ni machimane. Iri wedingwa mkuko mkikisa la unotendo ono. Maka mbaga ya wewe mpira wa.
2: Bari kujaga kumpira wa ablo za kariya kutuitenda kutii. Abitlanya matawa ferroviario aputle mpila uwe kulungwa chenene ni aja matawa upe nominawa alorige utia uwa kuno kuno antuikaku kukungulo katuise uputa mpila pari kuumbeli kuno naga kapati kakati kore katukate uti nganiki wa arala pari kundanda kwa siku mshariti chino aja matawa upe wajinjile ni machi jikorefe chakudinga kulora kuti apate kagodi na teliju kwa la kushikomo kwa timu ja chikomesha timu ya ferroviario nambo pauta ateme abute kule timjaga kujaga uchikomkwa nyamatama karufu ilevesha kweje jinoja kwe madefeza kakole kwa kugadini mkuriwa chenene na nyamatama ferroviario nomina wa jingile chakuringesha kwe kurole uti ato ishikodishine nambo ni ilevesha kweje kati wongu jia kwe nyamatama upe nomina watahili nati uti uena gatu lule chikodishi mpepe nambo parampani jino anga ikombeleka mpaka kutuzawa shine jikongu jia kwe nomina we Tunameo tukutakotupate kwa ula kuu faze final na mbanga ni kwa mbale kabari. Tute ni mwakua vika na hapa Antoni Mushanga nominao ya tagile ya te kukuna pila wao.
3: Vamos andar nisto, é sofrimento que já não tivemos jogo de preparação de alta intensidade e vamos jogar campeonato, aquilo que eu disse antes de começar o campeonato, vamos fazer a rodagem no próprio campeonato. Não é uma tarefa fácil, mas pronto, é o que podemos fazer.
1: Segundo, a terceira jornada era ser bancada. Como vão preparar?
3: Preparar da mesma maneira. Sabemos que os outros vão ter mais jogos nas pernas do que nós. Mas nós vamos lutar, vamos trabalhar dentro das nossas condições que temos, trabalhar para fazer os dois jogos, tentar ganhar os dois jogos e pensar no outro jogo, na outra jornada.
2: Sendo que está a fazer esta preparação dentro do próprio campeonato, este jogo serviu de alguma coisa para o Ferroviário do Xinga?
3: Claro que serviu, porque temos jogadores que viram, né? Muitos jogadores que não têm jogado e temos de dar mais minutos a toda a equipa, tendo uma equipa mais coesa.
2: A população viu o Mundinho voltar a jogar. Qual é o estado físico, anímico do jogador Mundinho? Como sabemos, ele é muito querido aqui pelo público do Nihon.
3: A população não pode só criar só o Mundinho. Tem muitos jogadores que não estão a jogar ainda. Não podemos focalizar só um jogador, porque isso é exercer pressão sobre o próprio jogador. Temos que ver no global. Se ele voltou hoje, está normal como os outros. Ele também está à procura de espaço, vai ter que trabalhar muito para poder... A verdade, fiquei satisfeito porque já não vejo ele com medo mas precisa muito trabalhar. Ver que um jogador ficou quase 6 meses sem jogar, não é fácil. Não é fácil. Agora depende da vontade dele, de todos nós, e recuperar todos os jogadores que a gente tem, porque o nosso campeonato vai ser muito difícil. Com essas deslocações, 2 jogos em uma semana, não vai ser fácil.
1: Mister, voltando à questão de rodagem, acabamos de presenciar ou vimos alguns jogadores que ao longo dos 90 minutos tiveram alguns problemas. Daqui para lá em diante, o que é que o Mister vai deixar mesmo? Na corrida, assim?
3: Não vi. Estou a rodar todos os jogadores, estão todos. A equipa está forte fisicamente. Agora vamos tentar arranjar ritmo, que é aquilo que eu disse. Vamos arranjar ritmo para dentro do campeonato.
1: Muito obrigado.
2: Partido de Nicuaga, treinador de time de Ferroviário de Lixinga, Nicuaga, Antônio Muxanga, terminal, que tem lá casa onde o Diaga, com Pila Valeu de Noni, que girar lá time de Gigi Macabute, e Yatagi Macabute, campeonato de Cujitena Moçambola. Partido a Bica de Abacuaga, Julinho Bartolomeu, a coach e o time de Universidade Pedagógica.
4: Que num lance de bola parada soube tirar proveito, distraímos-nos naquele lance. De lá para frente, crescemos no jogo, mandamos no jogo, mas fomos pouco atrevidos no capítulo da finalização, razão pela qual não conseguimos violar a baliza adversária. Mas é um aspecto que ainda temos que trabalhar. Queríamos seguir à frente na taça, não foi desta. Vamos nos focar no campeonato, buscar a liderança do grupo. Sabemos que o próximo adversário é um adversário direto e é um bom adversário. Então, pese embora a gente tenha pouco tempo para preparar esse jogo, mas estamos a trabalhar com o objetivo de buscar os 3 pontos.
1: Esquece que Moçambique também serve como preparação da coletividade.
4: Serve como preparação da coletividade. Serve também para dar oportunidade a alguns jogadores que têm pouco minuto no campeonato e souberam interpretar aquilo que pretendíamos.
1: Mensagem para o público que ocorreu para apoiar as duas equipas.
4: Que continuem a nos apoiar. Senti uma vibração da torcida hoje. Estamos muito gratos por isso. Vamos trabalhar para dignificá-los.
1: O P acordou no finalzinho da partida. Sentimos que se existisse um pouco mais de pressão, podia conseguir um goleiro. Era um segredo, era uma arma que tinha guardado ou nem por isso?
4: Nem por isso. Razão pela qual eu disse que fomos pouco atrevidos. Só na ponta final mesmo é que fomos mais, um pouquinho atrevidos. E tá, parabéns ao adversário.
1: Muito obrigado, boa sorte. Eu tenho a semana Abdul Zacarias, o Manila, o Tio Orbe, tu é gente, tu quer ler o Anguaro, o Orbe, o Nesse, primeira parte, para a segunda parte de novo. A Covitânia matou o Ferroviário, o Diaga com o Vande, o Madíria. Taka onegane tashu onegana alulu alani anya matawa age special ya kuishinga timu ya PRM jele patashu utanje manje watashu na barini taji tashi imile kigawasha province dunia sa jele kigawasha niasa kujaga kwa fase regional norte ya tasa de Mozambique akunokuno mango chajidi chitero chajidi kubunda kwa Mozambola jikuika tasa de Mozambique barivele watashu ina tajia la kubuta kabina wakuna mpula kabina wakabdelgar bari ya la kwenye patu zale kapi na kugana luma nyiti na chimjetu wa kutufika la na jetu wa duku studi kwa gabrati sonjela kwa dini nkani tukate mwariene shigaoshi mwariene ngao mwariene kitero kwa mwale kakoke la mwariene katawa chikutenu kwa kune kasi chimane ujeni ukalishtu ni wa ndo sari mkupika na waidi ya unotende na mwale kwa kupanjisi na kutimu yene ni ya uto kwenye tikizano ya kule ikulungo basi kipikene tukafike ni makochiga ya gato kuwechitam ni wani kudanda ulagam ni wani kusangala lagam yine ni ya mumpira mwanga wina wanzo pen wani kulusa wani kulepila wani kulusa wani kuwina wani pakuwina wani akuseka wani pakutumbila wani adikubajulia yine ni ya mumpira ya yari ya kubafi ni ya kuzosam kwa pika na wangani ya yatipa kukwana mpira ni nunga kwa tuwale asile mundandanda ya uteku enda mpira ureo. Hebo na basi mpati weje mkule kankana, uwe ilese. Kumanyisa ina kutimu, hakuno kulu wala mangu ya sige mpira. Mwariki nune Abdul Zakarish, na asile Zakaribu, atipani kwa gamu, cha Eugenio Kalishku, mwariki nune mkutaji lante mangapana nipa, mkamba gamu au mpira o. Hii tuwe jibasi kujia semano we gamu, kuchibula kwa mkusumanigwa. Ajia tuwe kwa Brighty Sonjela, na kutoka basi mkongola, na hivyo kusikala asi, masengetu uwe, kwa radi Mozambique. Kuone gani yema tulaga wae nese nambu ya kulungu, hali mkutone gani. Hivyo jina mbori, patarde, uri umpe.
0: Zikomu kwa mbiri ya Abdul Zakarias chifukwa chauti pasira masewe ramene wa ampira msiku ladero lino. Zimene zindiezo ufunigira kwa mbiri pa masewero amene wawa. Titero kuti ulendo wina tizabu ilelanso kukaa pasira antu masewero. Chifukwa masewero ampira ndi masewero ukao umwe ali ufunigira kwa mbiri. Ndiye zikomu kwa mbiri ya Abdul Zakarias. Yaya, ameneo apita Abdu Zakaria, shipakali pano tipitilize ndi Malonda, ndiposo tikupasile nizina zomwe tidi nazo kuno ku studio.
5: Vankwangu, vankwangu, njie mweshe, mbota kana zaadile shindu ya ukoto.
6: Ninja la kutimku saka kuwe shitaroni ya wandu watu andikene nao.
5: Niele kuyawanya weleu.
6: Anifa.
5: Wana imani ya kutumani shijua ujua angalu wala shuone ya kukulashi nene. Antamusi ya kwete mieri gina andibe ya kulikanga na niju etu.
6: Nambu Anifa. Kani tulangata kutine shia kwa ronde la wandu watu wandike nenao.
5: Unenga ni imajua unami. Nambu na ikubo shili ya kutenda wanga nyao. Kuti mani shijua ukule jeshi nene. Sano. Na ikubo shili yo ya kutena nyashi vitri nyo.
6: Ha? Ni yavi.
5: Sano mani shijua upa kwete mieri zana umu. Akumpa, yakulia mitu undu jine na mga kune kazi ya konga.
6: Yakulia nini? Masadi shiri?
5: Yelo. Atandite kumpa mabonda, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine yetu kwete pa musipano.
6: Basi yele ni yayuku tindana?
5: Ngawa basi. So inabike na vizinyu, ashitige kuti kwa hava kukulia yako kukuya katema kakula mwana shijo. Akumpa pane kabiri katatu nambonga ne kazi ya konga.
6: Okay. Achebi wangu baradileleyo. Nambone kanimbelaga iziene. Nambona yana mate. Basitutendileleyo.
5: Yelo wangu kwangu. Basitukwete mgunda nishitundu maibalishi ndu ya mtundu welewo. Ine yangani tukolayo tukachenga ninashijitu pamutibano.
6: Kuganizi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimwana kwetu. Jue jua kulashi nene. Jue jua lunguna. Jue likudimbangana. Pelaga jua chifuzinyu yetu.
5: Mkuyona, kutipudi yungu la wana wili.
6: Gawa, ya kwa di yungu la chifizinyo wapo, sanu ima zile.
7: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbanga na, pakutani lagamia rindra na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sherie na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
8: Munanga ukani nendifuna ndikambane nanu chipo cha mate.
9: Yai. Kuno kapita kuti pano zokani ati ani bato mene pe.
8: Etu ili ya mwewo.
9: Anifa.
8: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
9: Anifa. Na mpuo sida kulisane kulitisye kwa thunda neba.
8: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandindito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula buino. Na ponda itulo kila siri ya neba.
9: Ae, ndaiti me.
8: Chapano, ya pu mwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chafakudia vina mpambuli kamala mawele.
9: Fakudia vina? Takambili la buinu kazanga.
8: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda ni nchawawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
9: Basi tu kukulikulekana kumachu kwa ke?
8: Ya, ya, munanga, ninda afela anemba, nakamba kutii. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongye zela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamu icha.
9: Asefu angala nikampira nkani mene. Nambu hine ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimuivu.
8: Etu amunanga. Tine na omunda ndichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
9: Magani sebu ino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakali uolimba. Uwanjelu duho kulabu ino kati mwana waneba.
8: Utopenya kusonda kulindichi pata pata.
9: Yae basi Zazonda.
7: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku ongezerani ningo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
0: Ziko mkwambiri pamene potampa ndithu mautenga angapo pano tieni timve izi timve tinyimbo kumaso kucheza pano pa Wairesiano Radio Mosambike tifuleni zabwino kwino kuli konseko kumene mukupezeka ndi Wairesiano nthawi ino ya kumadzulo pajatu na zitena zitere bwezi zikoma zimakoma zimenezi chifukwa choti tili limodzi ndiye ino tikhale limodzi ndithu mkulu sakwathu kumeneko.

0: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
1: Minha senhora Jorge, em cada aldeia, um cororó e distrito e um tipo aqui. Queria ir programa e FDS que voluntário ou malária. Cauile, o Himeriani, o Iram, a Havato Andraca Hospital, Uruana e Reta Yotepusa, Aruaca Unwe, o Banqueca Análise, o Cumelaca Negativo, o Coliaca Awa Uani, mas Iretele Yotepusele, o Iruaca Yatepan Lelo. Kuna kala wira ireta yote kusileti malaria ene mena chavo uwarianrima kala nikota nulu pale ireta chenetu simana ni hana ni hokole laka ospitali wira na mwalia na uwe hawe hie wira na uwe hawe hie nivahie mirete tuke uoko mauani wira kumu itekusila hikita pajera Uri admirete doe kala pichetu uvira na tuma mamerika tu mena nihana amuchaka niruaka hospitali uira na mwaliachi sonte nihana niruaka hospitali uira na mwaliachi.
0: Acabas de ouvir uma mensagem sobre saúde e esperança, uma produção da Zoela e Malibu para Programa Nacional de Combate à Malária, Visão Mundial e Parceiros.
2: Yaka, ndinye, miyo kintuno na vuletu yule pala ninyuwa.
3: Marika, hei oe kalamu hawa na ito kuhula ba?
2: Ayo, tuwa olu nye awo na ve.
3: Hey, Hanifa.
2: Miyo, kosu wala mahawashele mwanayo hinkala kala awere iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru. Wovilikana manihu, na amala manihu urenate mulu pale.
3: Masi, Hanifa. Kumake rombeli nye wala nye kumuntike lewa uhohena isu kwa huu.
2: Nyumwe yaka, nyumwe osu wala wala miyo kahino hankawani. Waro kala wira, kinuwa kutakuta ni manihu. Owo kuninu ora tene. Masiki hone lele siri ashina itoko.
3: Ah, vo. Ah, siri shaniyo.
2: Vanto, mwana ya sompi herawe mieri mtana mwasa. Awo sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nepele na mama.
3: Ah, oh, yole ikina. Nkahima sana mahola.
2: Ayo, yole ikina. Awo sa, animvasa yole ikina. So kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira waeve, ikuwa hapi ili wakula ni hiku. Ni nilelo ni mvahami wako ruko simponya ni ya mawani mumu.
3: Oh, temverikano pahi?
2: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa hao ni mvahawi iyo le seye iya. Oni nchelera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle omuhi haka wama.
3: Maho nilo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masiminka kupanli tu. Atuva, etuendera la yela hoi, ndoni barake yeyo ni hiyano.
2: Ayo yaka ndoni barake, no kala ne mata, ne hiliri, na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ni hinkela hukala naka, ni hinkela wakakana kana atumu, tatu numahumumu.
3: Muru kuwore na maraka, wore la saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa ne kumi, mtoko mandana itoko yo uo.
2: Ayo, muno na ho. Kothuru mela nyungu, ni ruha mirere.
3: Nari maraka. Kahike nende mkaleke wui wa thuru mela bo.
4: Wawimburoro melihe wira mwaninyo nue kene okumi. Okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama. Mombahe ihopa, enama, maje, machokwa, mihoko roko, mataba, ijera. Niyoja ikina simfanya ni amutete ni mwanyo.